0: 약간
1: 나가 남자들이
0: penghormatan telah di
2: pembacaan teks proklamasi
0: dan ketua DPRD
1: proklamasi
0: membacakan
1: kami

0: peti peti dan kopiah di lambang burung Garuda terpat. Bagian kiri kopiah daripada
1: tiang.